ikke op for alle to en nasser. Men se, Afrika sende. Og så kan hun for alle to.